0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassen.

0: Det är helg, sa hon.
1: Nej, det ska gå till hus och spisa bara en i helgen.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
5: Right Price Tiles kundavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gidder henne

0: Känner du på smärtor i rygg, nacke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde fötter? Hos Kiropraktorhuset Elverum möter du erfarna kiropraktorer och fysioterapeuter som hjälper dig tillbaka till en vardag med mindre smärtor och bättre beveglighet. Nu har vi också fotterapeut på plats. En klinik, flera behandlingstillbud med din hälsa i fokus. Beställ timme idag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Center Elverum.
1: Du har en ny besked.
2: Hej Linn, Jan från Jocke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgäster går det väl undan både på bad och köken. Vill jag därför tipsa dig om ett tillbud som är gott på papiret. Ukens joker är nämligen 8-pack toalettpapir och 4-pack törskrull dekor bra lambi till bara 29,90 per bakke. Vi snackas.
3: Joker, den gode nabon.
4: Det är lite.
5: Ja, men kan vi inte bara ta batteri från rykvarslarna?
4: När det är tomt för batterier. Den uken får du därför 36-pack med dubbel eller trippel A-batterier till bara 60 kronor hos Europris.
6: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nå folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sundhet till folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Sweat fra Inner Circle, hvor klokka snart 12. Det nyheter på vei etter Spice Girls om noen få minutter.
1: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
2: Men jeg gav henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Det litt.
7: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
6: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
12: Kära lyttre, det snackas mycket om kraft för tiden. Men kraft är mer än energi. Kraft ger levande samhälle. Kraft är vilja, ansvar och handling till att styrka beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven och människan. Norge trenger mer kraft, också som energi. Pensionistpartiet vill utreda kärnkraft framför att bygga ner värdefull natur och kulturarv med vindkraft. Trygg, klok och äkta kraft med Pensionistpartiet.

fejka när vi ska vara färta. Plötsligt vad vi blir sandy. Stiger som alla faller ner fram. Trinar på teppan. Sen lever som en liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa. När det är vi som har sörjt bort tid. Vi som har lagt vårt liv. Bara glid förbi mens vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan få driva på tid. Och följer något extra. Så vi ödelägger sällskap. Vi söker på sällskap. Som vi vet

0: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
3: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
4: Hösten är här och nu kan du göra ett kupp hos Hageland Heradsbygd och utvalget är fortsatt stort. Alle frukttrær, bærbusker, prydbusker og trær, -30%. Utepotter, -40%. Rhododendron, stauder og roser, -50%. Og utelys har vi I alle former og størrelser av, og det gir vi nå 30-70% rabatt på. Velkommen til oss på Hageland Heradsbygd, der kompetansen I fokus.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
6: ja. Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Center Elverum.
2: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
3: Är det en bil? Det är nog Gustav.
4: Ja, hallå. Är det sånt att ni köper bilar?
3: Ja då. Nyare bruktbilar är vi alltid intresserade I. Vad du har då?
4: Det är en Kia Evo 6, nästan ny. Du skönjer, jag har fått med dame och så har jag en diger isk ulvehund, skicklig rabagast. Jag kan inte ha han inne I den bilen.
3: Det löser vi. Har du möjlighet att komma inom henne?
4: Med bicka menar du?
5: Vurderar du att sälja bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil.
6: Right Price Tiles kundavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
8: I morgen kveld det Radio Bingoen her på kanalen. Hver tirsdag klokka 20, 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst. Teater Innlandet, de på turné med En sorg som min. I morgen så det Sagkjerne I Elverum som får besøk. Onsdag tar aktiv I hundregjengen den siste strekningen av den gamle rideveien til Nordre Osen. Avreise fra Glomdalsmuseet allerede 9.30 og turen starter fra Bakken gård I Nordosen klokka 10.45. Thor Karset runder 70 år, og det skal feires og hedres I Hamar Kulturhus på onsdag klokka 18.30 I Storsalen selvfølgelig. Fredag det klart for museumsnatt, det betyr 8 museer og steder I Hamar og Stange som ønsker publikum velkommen til kulturarrangementer hvor man både kan smake, se, lytte og lukte I fortid og nåtid. Det Kirsten Flakstad Museum, Atlomstad Brenneri, Kunstbanken, Jernbanemuseet, Domkirkeodden, Norsk Utvandrermuseum og Hamar Kunstforening. Da kan du skysses rundt I veteranbusser og hoppe av og på akkurat der det passer deg selv.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Det är lite.
2: Ja, men kan vi inte bara ta batteri för rikvarslarna?
1: När det är tomt för batterier. Den uken får du därför 36 pack med dubbel eller trippel A-batterier till bara 60 kronor hos Europris.
3: Lärare liker mig bäst för jag gav henne ett äpple.
4: Men jag gav henne en banan och druer.
5: Hallå, jag gav henne 5 broccoli.
6: Det är för mycket.
7: Hon sa hon blev glad.
8: Ja, det blir mycket frukt och grönt på lärarna med alltid 8 hos extra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.